0: Kegulak ut naki ok, kegulak Jerusalén ut naki ok, li Jesús salirochoch li Dios. Kishtiki brisin kileb li yokeb chikayin ut chilok ok, chisa. Kishpalk usiat li shmeyeshep li la halol ru tumin ut li shtaheb. Lak ay, mukuy. Ut mahun kunak nashkanap chik. Mahun kunak nashkanap chish kambal. Akleru sarochoch li Dios. Nash toleb ut nash tereje. Mainkata bits ibambi salisan tilhu naklikwochoch. Tishkabain rochochili tihok. Chokreb chishkuni li tenamit. Utla es sheke choksh naheb lah elak. Nakkerabi ain eb lah lishbeni lah tihok web lah tib. Ke okchish sikbal chanru naktesh kamsi. Spanak neke shua. Neke shua ru nak neke ril nak chishkhonil itenamit sach soke chol shman li nash tole kui aban nak ki eku ke el salitenamit aban nak ki eku ke el salitenamit nak ke nume toh ela ke ril che el igu ak chaki chik toha nak lish toh salishe Tohanak lah Pedro ki hutiko re utkish utkishti at solonel li junton chi igo li shamajekwas chakik chik ki chakok li Jesus utkishti rehe chepap li Dios relik chichan inyere kui kwan hunak tayo kre li tu la ein Elen utka utkuta kwi usali palau. Chinkata ta kwi pan kachol tishpa panak ta ush litios tiepal. Ta keman kre hoka uta ninjere chishkuni lite tama salitihok. Chepa nak akshek ulu. Ut tak eman kere. Ut nak yokesh chi tihok kwikwank echak kilal chiru aniak. Chekuye shmak renak lecho shay tukwa. Tishkuy tishach akwi le mak la ish. Ratin li kakwa nim lalo alat kakwa Jesus. Batyosh kabinkil kabik chukunak li kabich. Javier Levich Aguik en Santa María.
1: FM. Siempre contigo.